0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

Nagkasabot ko sa iyang tuyo. Pasaylo ako. Gusto lang sad ko nga mulambot sama sa imong gusto. Ug dili pud tingali ko mahimong masayo.

0: Sa sunod nga mga adlaw, sugdanan nato ang imong paghimo sa endorsement.
1: Makahimo ka ako. Gikuyawan ko.
0: Salig na ko. O kinahanglan na ipakita nimo ang tanan nga imong mahimo. Arong kadaghan pa ang kuha nimo. O nakasiguro ko, anak. Kung sundon lang nimo ang tanan nga akong isulti, magsunod-sunod na ang imong mga project. Taka na unyang makakita nimo. O bag-o ka nga ilang makita. O nakasiguro ko nga daghan na usab ang muduol nato aron kuhaon ka.
1: Apple.

0: Ganong gipatawag mo ko ni mo din sa imong opisina, ma'am?
1: Nitug an si Rina nako bahin ninyo.
0: Kanang...
1: Naibaw ko nga wa ka mo sanong sa iyang gusto.
0: Kana tungod kay naibaw kong di maayo, ma'am. O di ko gusto nga mawadaan kag salig na ko. Nakasabot ko niya, ma'am. Dagan siyang gisulti na ko bahin sa iyang personal nga kasinatian. Mao nakasabot ko kung anong... mao na iyang gimo.
1: Nakasabot ko. Ug nakadayag ko sa imong gibuhat. Kun lain patingali ang iyang gibuhatan, lagmit ni pahimus na sa higayon.
0: Naibaw ko kun unsa ko nga pagkatao, ma'am. Di ko angay ninyo. Maong wana ko siya patuloy. Siguro nakalitan lang siya. Ay, kabala ka, ma'am. Di may tabo ang imong gikadlokan. Naibaw ko kun asa ko mo lugar. Ug naibaw ko kun kinsa lang ang angay nako.

0: gipatawag ka ni Mami?
1: Giunsa
0: ka niya? Unsa yang gisulti ni mo?
1: Igo lang ko niyang gisultihan nga naibawon siya.
0: Unsa pa imong gitupag niya?
1: Why kalainan siya kung gisulti ni mo?
0: Ug unsa may iyang reaksyon?
1: Kung makasabot.
0: Unsa?
1: Doon na siya gisulti nga wani klaro ha kung unsa iyang gustong ipasabot rin ako.
0: Unsa?

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Balitang Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 19 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting Mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, bakuna eskwela ipatuman sa mga pampublikong eskwelahan karong Oktubre.
2: Post-harvest facility giturn over sa mga mananagat sa Zamboanga del Sur.
1: 53rd Infantry Matapat Battalion nagpahigayon og Women's Symposium Seminar.
2: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, duha ka miyembro sa NPA ni surrender sa Agusan del Norte.
1: 625,000 nga gituhang ore minerals na sakmit sa checkpoint sa SND Lanao del Norte, upat ka individual na sikop.
2: Sa uluhan sa balitang national, excise tax sa LPG ug kerosene gibalik sa BIR.
1: Senator Judge Rafi Tolfo nisugyot nga reviewhon ang limitasyon sa pagpanag-iya og armas de fuego.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Iran anda makigbatok sa Estados Unidos human sa deadlock sa Strait of Hormuz.
1: 12 patay sa suicide bombing sa northwestern Pakistan.
2: Sa balitang negosyo, taripa alang sa mga imported nga karning baboy, planong patasaan sa 2027.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Rondina ug Pons nakasulod na sa quarterfinals sa 2026 Asian Games Women's Beach Volleyball.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa responsabling pet owner, importante aron malikayan kon na magalikay sa rabies.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, bahad sa grabing El Nino, pangandaman hangtod sa unang tunga sa bulan sa 2027.
2: Samtang sa balitang showbiz, sa golden boy Carlos Yulo, engaged na.
1: Huwag itong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Karoon sa mga detalya sa itong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Sugdan na sa bulan sa Oktubre ang school-based immunization kon bakuna eskwela sa mga pampublikong eskwelahan isip kabahin sa paningkamot sa Department of Health kon DOH o Department of Education kon DepEd nga mapanalipdan ang mga kabataan batok sa mga sakit nga mahimong mapugngan na pinaagi sa bakuna. Pinaagi sa mga programa hatagan og libre nga bakuna ang mga kwalipikadong tinun-an aron mapanalipdan sila batok sa mga sakit sama sa measles, rubella, tetanus o diphtheria. Abilusab sa programa ang bakuna batok sa human papilloma virus on HPV alang sa mga batang babae aron makatabang sa pagpanalipod batok sa cervical cancer. Ang mga estudyante sa grade 1 o grade 7 mao'y target alang sa bakuna batok sa measles, rubella, tetanus o diphtheria, samtang ang mga batang babae sa grade 4 mao'y target alang sa HPV vaccination. Gipahinumduman ang mga ginikanan o mga guardian nga pakaunon daan ng ilang mga anak sa dili pa moadto sa eskwelahan, dadon ang vaccination card o siguruhon nga mabalik sa eskwelahan ang signed consent aron kon consent form kung gikinhanglan. Ang bakuna eskwela Dito mo nga mapaligo ng proteksyon sa mga bata batok sa mga sakit. Huwag makatabang nga magpabiling himsog sila samtang sila. Didasig usab ang mga ginikanan nga makigtambayayong sa eskwelahan o mga health workers alang sa hapsay nga pagpatuman sa programa. Kahibaluan nga ang bakuna eskwela. Mao'y proteksyon sa mga bata. Suporta sa usa ka luwas o himsog nga kaugmaon.
2: Sa laing ni Dalia sa balitang lugal, gi-turnover sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kun DAB-49, pinaagi sa Special Area for Agricultural Development, kun SAAD Program Phase 2, ang mga post-harvest shared station facilities, gado sa duha ka asosasyon sa mga mananagat sa Zamboanga del Sur. Nakabinipisyo ni ini ang Josefina Fisher Folk Association sa lungsod sa Josefina o ang Suminot Upland Backyard Fish Farmers Association sa lungsod sa Suminot. Ang mga pasilidad, magsilbing tukmang lugar o support facilities alang sa post-harvest handling o guban bagalihukan na may kalabutan sa pagdumala sa ilang mga produkto. Tumong sa proyekto nga masuportahan ang sabdang ang panginabuhian sa mga asosasyon na mapalambo ang pagdumala sa ilang mga produkto o matabangan silang mapadayon o mapaligon ang ilang operasyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, nagpahigayon og Women's Symposium Seminar ang 53rd Infantry Matapat Battalion 1st Infantry Tabak Division Philippine Army kagahapon sa Camp Major David Sabido, Gipo, Zamboanga del Sur. Ang mga kalihukan o dunay tema nga Empowering Senior Female Personnel and Female Civilian Armed Forces Auxiliaries kon kaas in promoting women's rights in the armed forces. Tumong nini nga mapalawman ang pagsabot sa mga partisipante bahin sa women's rights, gender equality o pagpalambo sa respetado o inklusibong palibot sulod sa organisasyon. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa pagpaligon sa katungod, kaayuhan, dignidad o partisipasyon sa kababayenan sa armed forces subay sa ilang tumong nga mapalambo ang usa ka professional, inklusibo o people-centered nga organisasyon.
0: BBC Balitang Regional.
2: Voluntaryong aritahan ang mga sakop sa City GNBA dito sa lungsod sa Las Nieves, Agusan del Norte, Baguhay lang. Ang ilang formal nga pagbalik sa sabakan sa gobyerno dito gipahigayon sa Las Nieves Municipal Police Station. Dala sa mga kanhi-terorista ang M16A1 rifle, ug usa ka magazine ug mga buhing bala. Padayon na panigamot sa mga tropa sa gobyerno alang sa pagukod sa mga rebelde nga mao hinungdan sa pagganaog sa duha ka individual ug gibiyaan ang ilang sayop nga ideolohiya.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nasakmit sa mga otoridad ang 125 kasako sa gituhang ore minerals. Nga doon ay gibanaban ang kantidad nga 625,000 pesos atol sa checkpoint operation sa barangay Mamagom, Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Alas 12:20 sa tungang gabi niya itong September 27, 2026, nasairan nga usa ka Sinotruck dump truck. Nga doon ay temporary plate number NLI-2996 man namatikdan na ang gingong dili autorisadong improvised plate. Ang truck imaniho sa 32 anyos nga si alias Ren, uban ang tulo nini ka mga kaubanan nga sila si alias Kier, Atan o Gara. Gikustriya usab sa mga otoridad ang maong dump truck o gidala ang upat ka mga suspect sa SND Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon. Samtang ang mga materyales o sakyanan nagpabiling na sa kustriya sa 2nd PMFC. Samtang yulat ang megascopic analysis o examination sa MGB Regional Office 10 aron matino ang klase sa mga materyales o angay nga aksyon.
0: BBC Balitang Nasyonal.
2: Ibalik sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang suspension sa excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG o kerosene. Subay sa Executive Order No. 125, ang average price sa krudo sa Dubai miabot na sa $99.41 kada bariles, kamilabaw na sa 80 USD dollars nga threshold. Tungod niini gisuspenso ang excise tax sa LPG gawas sa pipila ka gamit sa industriya. Gisuspende usab ang excise tax sa kerosene gawas na lamang gamiton kini isip isip aviation fuel. Sumala ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mubalik ang regular ng mga rates sa buwis kung muubos ang presyo sa $80 o human sa tulog ang bulan o bisan asa ang mauna niini. Usa ka susamang suspensyon ang ipatuman ni adtong Abril o giwagtang ni adtong Hulyo.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gisugyot ni Senador Rafi Tulfo nga susihon pag-usab sa mga magbabalaod ang kasamtangang palisiya sa pagpanag-iya og armas. Ilabi na ang gidaghanon sa mga armas nga mahimong mapanag-iya sa usa ka pribadong lungsuranon. Sa ika-30 nga adlaw sa impeachment trial, si Tulfo miingon nga nakurat siya sa pagkahibalo nga walay limitasyon sa gidaghanon sa mga armas nga mahimong mapanag-iya sa usa ka lisensyado nga tag-iya og armas. Lakip na ang mga high-power firearms. Gipangutana niya ang representante sa PNP FEO nga si Police Major Jerickson Sangalang kung ang usa ka pribadong individual mahimong makapanag-iya og daghang class A nga armas. Gikumpirma sa saksi nga mahimo kini basta ang mga armas lisensyado kon LTOPF og padayon nga narehistro. Tungod nini si Senator Judge Rafi Mingon nga kinahanglan tun-an kon kinahanglan ba nga magtakda og maximum nga gidaghanon sa mga armas nga mahimong mapanag-iya sa usa ka tawo, kolektor man o dili. Sumala sa senador, importante nga malikayan ang posibilidad sa pagtigom og dagang armas sa mga kabot sa kon sa mga kamot sa usa ka individual og paggamit nini aron maporma ang usa ka pribadong kasundaluhan. Samtang gisugyot usab ni Tulfo ang pag-usab sa paagi sa pagdeklarar sa mga armas sa SALN. Imbis nga ilakip kini sa personal nga kabtangan, gusto niya nga i-itemize ang deklarasyon aron mas klaro ang mga kabtangan o malikayan ang kalibog.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balitang Abroad.
2: Sa usa ka pamahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, andamang iyang nasud kun ugaling subli nga mahitabo ang ilang pakigbatok sa United States human gibasura sa Washington ang ilang pito ka adlaw nga planong paskon na pasa sa pag-abri og balik sa Strait of Hormuz. Bisan pa niini, gibutyag ni US President Donald Trump ginaglaom siya nga adunay mapahigayon nga lain pang negosasyon sa Iran karong semanaha. Samtang giinsister niini nga malapuson ang Washington sa panagbangi niini sulod sa dutayng panahon. Samtang hugtanon nga gipanghimakak sa military sa US ang pamahayag sa Tehran nga nailog na sa militar sa Iran ang usa ka modern underwater US drone sa mismong Strait of Hormuz. Sa susamang higayon, 5 ka mga kalalagihan ang giaresto doon sa usa ka pasilidad sa airbase sa United Kingdom nga gigamit sa US operasyon batok sa Iran tungod sa gidudahan nga naghupot og armas og adunay koneksyon sa terorismo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, patay ang 12 ka mga individual o laing 30 ang angol sa nahitabong suicide bombing sa usa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Nahitabo ang nasangpit nga insidente sa Dera Ismail Khan district sa Khyber Pakhtunkhawa province. Human sa kusog nga pagbuto, nakadungog pa ang mga otoridad o laing pang managsunod nga pagbuto sa armas. Sumala pa ni Police Chief Safdar Baloch nga nakadaghanan sa mga namatay mga security personnel o mga katawhan nga niagi lamang sa mga lugar. Walay grupo nga niangkon ang responsable sa nasangpit nga insidente sa lugar. Dako ang pagtuos mga otoridad nga posibleng ang grupong Pakistan Taliban o naila sa tawag nga TTP mao yana sa likod sa mga insidente. Ang maong grupo usab gingon nga naglusad sa pag-atake sa Pakistan dili pa lang dugay.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balita ni Gusto, gipanghingusgan sa Department of Agriculture kun DA o sa hog industry ang pagpataas sa taripa sa imported nga baboy aron makatabang sa pagpausbaw sa farm gate price ug pagpalalipod sa lokal nga hog raisers. Sumala ka Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na isgutan na nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sa mas taas nga taripa sa pork imports. Sa 2027, gisugyot sa DA nga mahimong 25% ang in-quota tariff o 35% ang out-quota tariff pagikan sa kasamtangang 15% o 25%. Sa 2028, plano usab nga ipataas kini ngadto sa 30% in quota o 40% out quota. Samtang misaka og 6% ang local hog production, miubos sinoon ang farm gate price ngadto sa 120 to 150 pesos kada kilo ni adtong Agosto. Isugyot usab sa hog industry ang quantitative restrictions ang masugot nga pagsusi sa imported nga baboy aron mapanalipdan ang lokal nga hog raisers. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan. Busa bisita lang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran at tuwalang ilang mga staffs o kaha pwede mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Sports Balita. Nakasulod na sa quarterfinals sa Women's Beach Volleyball sa 2026 Asian Games sila si Cherry Rondina og Bernadette Pons. Human gipildi ang ilang kontra nga sila si Sakura Ito og Mayu Sawami sa Japan sa round of 16. Wala na magdugay ang dula human mudaog ang duha sa managsunod nga set sa score nga 21-17 og 21-15 aron makasulod sa sunod nga hugna sa tournament. Gikan pa sa unang set, gipakita nila Rondina og Pons ang ilang control sa dula og ipadayon ang ilang momentum hangtod sa ikaduhang set.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman ang publiko nga ang rabies usa ka delikado og magkamatay nga sakit apan 100% balikayan pinaagi sa responsableng pag-atiman sa mga binuhi o gustong pag-amping. Kung mapaakan o makamarasan sa hayop, gidasig ang biktima nga buduol dayon sa labing duol nga DOH Certified Animal Bite Treatment Center o Animal Bite Center aron makapakonsulta og makadawat sa hustong pagtambal. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga specialistang doktor pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, Dr. Jean Oliver Bangkuro, Dr. Wivina Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye o Dr. Janine Aliponso. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner and of course, Bagting 28. Nagpasidaan ang mga meteorologist o ba ng mga ahensya nini sa publiko labot sa posibleng mga epekto sa kasamtangang El Nino sa nasuod samtang gilauman nga kini magpadayon sa pagkusog sa umaabot nga mga bulan. Gibutyag sa DOST Pag-asa ang level sa El Nino gilauman nga kasarangan ngadto sa mas init karong Setyembre 2026 ug sa ubang mga dapit sa Pilipinas. Gipasidanan usab ang publiko nga posible nga ang level niini moabot pa sa very strong sa dili pa matapos ang 2026. Ug ang mga epekto niini mahimong magpadayon hangtod sa unang katunga sa 2027. Nasayod ka ba nga ang El Nino mahitabo kung ang temperatura sa tubig sa tropical nga kadagatan na Pasipiko kon Pacific Ocean motaas kon itandi sa normal nga mag-usab sa mga sumbanan sa panahon sa tibuok kalibutan. Tungod niini gamay lang ang kahigayunan nga muulan, mas init nga temperatura ug ang hulga sa hulaw ang gilauman sa lain-laing mga bahin sa Pilipinas. Kini nga mga kondisyon gilauman nga hinungdan sa grabe nga mga hagit sa supply sa tubig sa mga panimalay, kakulang sa irigasyon sa mga umahan ug mga hulga sa kahimsog sa mga tawo nga kanunay nga nagtrabaho nga bantan sa kainit sa panahon. Apan, nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada nga bisan pa man nga dunay El Nino nga mahinungdan sa mas ubos nga level sa ulan? Giklaro sa mga eksperto nga wala kinihingpit nga nakapahunong sa higayon nga ang nasod makaangkon gihapon og ulan tungod kay ang panagsang kusog nga ulan, mga kilat og mga epekto sa habagat gilauman gihapon. Tungod nini gipahinumduman ang tanang lungsuranon nga mahimong responsable og andam. Ang mga importanteng tips, naglakip sa pagdaginot sa tubig, luwas nga pagkolekta sa tubig sa ulan para sa mga bulhaton sa balay, pag-amping batok sa heat stroke o grabing kainit, o kanunay nga pag-monitor sa mga report sa panahon gikan sa gobyerno. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City, naginusarang pribadong tulunghan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College dunay unom ka kurso nga gitanyag. Okay, kining mosunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, BILS. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunon o panggabi, busa, wala na'y rason nga dili ka makatunghay, libre na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Gipaambit ni Carlos Yulo sa social media nga 9 months na ang milabay sukad sa iyang proposal nga do sa iyang long-term partner nga si Chloe San Jose. Matod ni Yulo, she said yes. Og iyang gipadayag ang kalipay nga mahimong fiancé ni Chloe og umaabot niyang kapikas sa kinabuhi. Gipamit usab ni Chloe ang detalye sa proposal nga gihimo sa usa ka resort nga gidayan-dayanan og candlelight og mga bulak.
1: Ang BBC Bagting Balita, alas 7, mga kabagting o kabalkada, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Aldul Jun Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa May Santiago do sa Dibim, ang lain nilang outlet na nanahimutang sa May Gatas at Bang sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang May nananahimutang sa May SMC College doon sa May SMC College o doon na sila yung mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: And of course, panawagan gihapon gigan sa Department of Social Welfare Services. Kabahin ni ining batang si Francis Savizanoria, nung ipangita ang iyahang amahan nga si Oliver Estrada. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada ang gituuhang legal nga amahan sa bata o gadunay legal nga parental authority sa mga minor de edad. Apan iyang kasamtang na himutangan, wala pa matino o masuta sukad niyadong Disyembre tuig 2014. Ang iyang uwahing address na ibawaan sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o paryente ni ining bata nga si Francis Savizanoria, palihog lang pagkikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamahimo usab kamong mo-contact sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mo ito nga sunod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care o siya maisyuhan ng certificate as legally available for adoption option base sa Republic Act 11642.
1: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Aiza Maghanoy, Mary Joy Sumido, lakip na usab ni Albarico Mendez, ikan sa Manolo Fortich Bukidnon. Good morning usab ni Johnny Baco Buendia. Good morning usab sa mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 7 56 kon asa kini maabot ang ato ang sibyahan. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
2: Bagting by the 8 Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan. Alas 7 imedia.
0: BBC Bagting Balita.